tang tinga, katak demi dinda kajunu dueta kajunu tang tinga, adom, dinda kajunu dueta kajunu tang tinga, katak demi dinda kajunu dueta kajunu tang tinga.